0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция Оваза.
7: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
4: Аңлаватқаныңла, Турция Оваза Радиосы.
12: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni Adala Radio Suara Türkiye.

Днес, 18 юли 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите Палестина и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Председателят на Комисията по национална отбрана на Народното събрание на Тюркия Хулуси Акар заяви, че срещите с американски представители в Вашингтон са преминали в положителна и конструктивна атмосфера. Акар съобщи, че турската делегация е разговаряла с представители на Конгреса на САЩ, като основни теми са били сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, двустранните отношения и регионалните конфликти. Акар определи като окуражаващо изявлението на конгресмена Майк Търнър, според когото Тюркия може да се върне в програмата за изтребители F-35. След срещата на НАТО в Анкара, президентът Реджеп Тейп Ердоган заяви, че американският президент Доналд Тръмп има положителен подход към доставката на F-35 за Тюркия и че санкциите срещу Анкара до голяма степен са премахнати. По въпроса за руските системи за противовъздушна отбрана C-400, Акар посочи, че се водят разговори за намиране на решение със спора с САЩ. По думите му, след решаването на този въпрос, програмата F-35 може да бъде възобновена. Турското министерство на отбраната съобщи, че работата по системите 400 продължава и че допълнителна информация ще бъде предоставена при конкретно развитие. Акар заяви още, че по време на разговорите са били обсъдени и регионални теми, включително отношенията между Армения и Азербайджан, ситуацията около Иран и войната между Русия и Украина. Тюркия и САЩ са по-близо от всякога до разрешаването на спора около санкциите по закона КАЦА и програмата за изтребители F-35. Това заяви заместник външният министър на Тюркия Левент Гюмрюкчу. По думите му, съвместната работна група разглежда възможности за преодоляване на американските законови изисквания и съобразяване с турските интереси. Гюмрюкчу изрази пълна увереност, че САЩ ще изпълнят постигнато споразумение, чиято цел е много по-дълбоко сътрудничество в областта на отбранителната индустрия. Той подчерта, че покупката на руските системи C-400 през 2019 година е била еднократна доставка, предприета за запълване на незабавен дефицит. Гюмрюкчу определи възражението от страна на Конгреса на САЩ и Гърция срещу евентуално решение като ненужна политизация. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Баталгази в турската провинция Малатия, съобщи дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на Тюркия АФАТ. По данни на АФАТ, трусът е регистриран в 6 часа и 20 минути местно време с епицентър в района Баталгази, а дълбочината на земетресението е 15,59 км. Трусът е усетен и в съседните провинции Елазъ, Адаяман, Тунджели и Шанлурфа. Няма постъпили сигнали за жертви или материални щети, информира АФАТ. Министърът на околната среда, урбанизацията и изменението на климата Мурат Курум заяви в публикация в турската социална платформа N-Social, че към момента няма установени неблагоприятни последици от земетресението. След земетресението в Баталгази към момента не са установени негативни последици, но продължаваме да проверяваме всички получени сигнали, написа министърът. Ирак и Сирия подписаха споразумение в Вашингтон за възстановяване на петролопровода Киркус-Баниас, който беше повреден по време на американската инвазия в Ирак през 2003 година. Проектът ще позволи за обикаляне на Ормузкият проток, където корабоплаването рязко намаля на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Изпълнението на проекта ще бъде поверено на американската компания Шеврон. Очаква се в началният етап тръбопроводът да транспортира до 2 милиона барела суров петрол дневно. Държавният департамент на САЩ определи проекта като приоритетен инфраструктурен обект с двустранно и регионално стратегическо значение.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Конфликтът между САЩ и Иран се изостри за седма поредна нощ. Иран съобщи за трима загинали при американски удари и заяви, че е извършил атаки срещу американски военни обекти в Кувейт, Бахрейн и Йордания. Иранската революционна гвардия заяви, че два петролни танкера са се взривили след като са попаднали на мини в Ормузкият проток. Според Техеран това е станало заради действия на измамни американски разузнавателни агенции. Американската армия отхвърли това твърдение. Иран предупреди, че може да възобнови мащабни настъпателни операции, ако атаките продължат. От своя страна, американските сили заявиха, че ще продължат да намалят възможностите на иранската армия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш

изрази дълбока загриженост от ескалацията на ситуацията между САЩ и Иран и осъди ударите срещу цивилна инфраструктура. Това заяви заместник-говорителят на организацията Фархан Хак. Хак определи подобни удари като неприемливи и припомни твърдото убеждение на Гутериш, че спорът няма военно решение. Коментарите му бяха направени след новите американски удари в южната и югоизточната част на Иран, при които според съобщенията са загинали най-малко 8 души. Гутериш призова за засилване на дипломатическите усилия за постигане на мирно и трайно решение, включително за пълното възстановяване на международните права и свободи за корабоплаване в района на стратегическият Ормузки проток. Чухте новини.

0: преди точно 10 години. Календарът сочеше 15 юли 2016 година. Тюркия преживя една от най-мрачните нощи в историята си. Терористите от терористичната групировка ФЕТО насочиха оръжията на народа срещу самият народ. Но тези алчни терористи не бяха предвидили непоколебимата воля на турският народ. Днес се връщаме към онази историческа нощ. Ще прегледаме хронологията във всяка минута, всеки час. С факти, документи и героизъм, които никога няма да бъдат забравени. В петък вечер, когато часовникът показваше 21 часа и 30 минути, от сградата на генералния щаб в столицата Анкара утекнаха първите изстрели. Хората, опитвайки се да разберат какво се случва, започнаха да се взират в небето. Изтребители F-16, овладени от превратаджиите, започнаха да извършват ниски полети над столицата с цел да всяват страх сред населението.
1: Новината се разпространи мигновено. Веднага, щом стана ясно, че става дума за опит за държавен преврат, жителите на столицата без никакво колебание и страх започнаха да се стичат през сградата на генералния щаб. Терористите обаче действаха безмилостно. От хеликоптер, използван от убийците на ФЕТО, бе открит огън срещу невъоръжени невинни граждани, излезли по улиците в защита на демокрацията. По-късно през същата нощ, началникът на генералния щаб Лусия Кар и висши военни командири бяха отведени от превратаджиите с хеликоптер на неизвестно място.
0: По същото време вниманието се насочи към Истанбул. На прицел беше не само Анкара, но и най-големият град в страната. Терористите от ФЕТО, които целяха да въвлекат страната в хаос, блокираха с танкове движението по моста над Босфора, днес известен като моста на мъчениците от 15 юли, както и по моста Фатих Султан Мехмед. Държавата не закъсня с официална реакция. В 23 часа и 2 минути министър-председателят Бинали Йылдырым застана пред камерите и изрече думите.
1: Става дума за опит за военен преврат. Някои лица в армията са предприели незаконни действия извън командната верига.
0: Само няколко минути по-късно, в 23 часа и 18 минути превратаджиите хвърлиха първата бомба над района Гьолбаш в Анкара. Дирекцията по авиация към главната дирекция на полицията бе подложена на вероломна атака. Малко след полунощ, в първите минути на 16 юли, следващата цел стана сърцето на турското разузнаване. Хеликоптери откриха огън по комплекса на Националната разузнавателна организация МИТ в Йенимахалле. Служителите на разузнаването отказаха да се предадат. Те незабавно отвърнаха на нападението с наличното си въоръжение. По същото време група униформени терористи нахлуха в сградата на турската радио и телевизионна корпорация ТРТ. Те се опитаха да заглушат гласът на народа. Служителите на телевизията бяха взети за заложници, а входовете и изходите на сградата блокирани. По това време президентът Реджеп Тайип Ердоган се намираше с семейството си в Мармарис. 24 минути след полунощ, чрез видеовръзка по

0: мобилен телефон, той се включи на живо в национален ефир. Историческият му призив щеше да промени изцяло хода на нощта. Президентът се обърна към народа с думите.
1: Призовавам нашия народ да излезе по площадите на

0: всички институции, отговорни за сигурността на държавата, както и редица стратегически обекти. Комплексът на Турксат в Гюлбаши също се превърна в една от ключовите цели на бомбардировките през онази мрачна нощ.
1: Часовникът показваше 2 часа и 18 минути през нощта. Настъпи един от повратните моменти в опита за държавен преврат, миг, който промени съдбата на страната. Дежурният в командването на специалните сили, старши сержант Омер Халис Демир, прие заповедта, която му беше дадена, съзнавайки, че нейният край ще бъде мъченическа смърт. Именно Омер Халис Демир простреля и уби превратаджийския генерал Семих Терзи, преди той да успее да влезе в щаба. Омер Халис Демир загина на място като мъченик.
0: Когато вторият мощен взрив разтърси Гюлбаши, часовникът показваше 2 часа и 20 минути. Превратаджиите използваха завзети изтребители, за да нанесат удар по дирекцията на специалните полицейски части в Гюлбаши. При нападението загинаха десетки героични турски полицаи. Превратаджиите стигнаха до там, че насочиха ударите си и срещу Великото национално събрание на Тюркия, което е символ на волята на народа. Докато бойните самолети обсипваха парламента с бомби, народните представители останаха в пленарната зала. Без страх и без да напускат местата си, те продължиха да отстояват демокрацията. В 3 часа и 20 минути президентът Ердоган пристигна от Мармарис на летище Ататюрк в Истанбул. Пред хилядите граждани дошли да го посрещнат, той заяви.
1: Извършеното е акт на предателство. Това е опит за метеж. И още от сега заявявам, че извършителите на това предателство към родината ще платят много висока цена.
0: Часът вече беше 6 часа и 19 минути. Първите лъчи на деня започваха да озаряват Тюркия. Подлият план на превратаджиите беше осуетен на много места в Тюркия, благодарение на гражданите, които защитиха родината си. Осъзнали, че губят контрол над ситуацията, терористите от Фето предприеха последен ход. Те бомбардираха района около президентският комплекс.
1: Опитът за държавен преврат бе окончателно осуетен още преди да са изминали 24 часа. В 6 часа и 40 минути по телевизионните екрани се появи новината, че превратаджиите на моста на мъчениците от 15 юли започват да оставят оръжията си и да се предават. Броят на задържаните бързо нарасна, а в съдебната система армията и полицията бяха предприети стотици отстранявани от длъжност. В 8 часа и 26 минути началникът на генералният щаб Хулуси Акар, държан в авиобаза Акънджа, бе транспортиран с хеликоптер до президентския дворец Чанкая. По същото време главното командване на жандармерията беше напълно прочистено от терористите, членове на Фето. Съпротивата на героите на демокрацията завърши с победа. В 12 часа и 57 минути обедно време, министър-председателят Бинали Йылдырым застана пред камерите и обяви, че опитът за преврат е окончателно потушен.
0: В онази мрачна нощ Тюркия даде 253 жертви – синове и дъщери на отечеството. Над 2000 герои на демокрацията бяха ранени и се удостоиха с званието ветерани. Коварният опит за преврат бе овладян за по-малко 24 часа, благодарение на съпротивата, която достойният турски народ оказа с цената на живота си. На разсъмване след мрачната нощ демокрацията и волята на народа върз тържествуваха. В 10-та годишнина от 15 юли почитаме с дълбока признателност паметта на всички наши загинали герои мъченици и изразяваме своята благодарност към всички ветерани. Тюркия и целият турски народ ви благодари!

ме последите на едно име. Проследихме хилядолетното пътешествие на името Палестина и видяхме, че понякога една дума може да надживее цели империи. Днес ще потърсим отговора на друг въпрос. Когато един език изчезне, наистина ли престава да съществува? Възможно ли е един език, говорен някога от милиони хора, един ден напълно да потъне в тишина? Или винаги оставя следа сред себе си? Ако днес се разходите из Палестина, ще чуете различни езици – арабски, иврит или английски език. Но преди 3000 години по същите тези улици се отеквали съвсем други гласове. Тогава няма нито радио, нито книжарници, нито пък речници. Хората са носили историите в паметта си, а знанието се е предавало от уста на уста. Един от първите езици на тези земи е бил хананският. Днес хананският вече не се говори в ежедневието, но и не е изчезнал напълно. Изследователите продължават да откриват следите му върху каменни надписи и печати, намерени в различни части на Палестина. Няколко думи, издълбани преди хиляди години от един каменоделец, могат да бъдат прочетени и днес. Това всъщност ни показва, че понякога, дори когато един език изчезне от човешката памет, той продължава да живее в паметта на камъните. Един от най-близките родственици на хананският език е бил финикийският. Финикийците са славени като господарите на моретата. Плавали са от пристанище до пристанище, търгували са и заедно с стоките са пренасяли и думи от езика си. Но най-голямото наследство, което оставят на света, вероятно не е търговията, а писмеността. Защото корените на много от азбуките, които използваме днес, водят именно към финикийската азбука. Колко е интересно, че между буквите, които пишем на мобилните си телефони днес и знаците, използвани преди хиляди години по бреговете на Средиземно море, съществува една невидима родствена връзка. С течение на вековете в региона започва да се утвърждава нов език – арамейският. Не след дълго той вече се говори не само в Палестина, но и на огромна територия от Месопотамия до Египет. Използва се от търговците и от държавните служители. Писмата се пишат на арамейски. Арамейският език се превръща в общият език на епохата. Така както днес международните езици прекрачват граници, така и амарейският някога е свързвал света на своето време. Но историята не свършва до тук. С течение на времето арамейският се разделя на различни разклонения. Едно от тях е сирийският език. И тук стигаме до нещо особено интересно – защото и днес има хора, които все още говорят сирийски. Макар броят им да е много по-малък в сравнение с миналото, хилядолетната езикова традиция не е изчезнала напълно. С други думи, гласът на амарейския все още може да бъде чут в някои кътчета на света. След това настъпва големият исторически поврат, който променя изцяло облика и звученето на тези земи. С идването на исляма по тези улици прозвучава нов глас, дошъл от дълбините на пустинята – арабският език. Арабският не идва тук само като език на една нова религия. Той се превръща в език на архитектурата, поезията, търговията и ежедневието. От търговците до учените в медресето всички започват да мислят и да пишат на този език. През следващите векове характерните палестински говори постепенно се смесват с старите ханаански и арамейски думи и така се оформя познатият днес топъл, близък средиземноморски арабски акцент. Когато календарът показва 1516 година, към този хор от езици се присъединява още един – османотурският, известен още като османски език. В административните сгради, съдебните зали и военните гарнизони на Йерусалим, Яфа и Наблус вече се говори на османотурски. Султанските укази също се издават на османотурски език. Макар в продължение на 4 века официалният език на държавата да е османотурският, това не заличава местният арабски. Напротив, езиците започват да съществуват заедно в съвършен синхрон. И до днес в Палестина се използват редица административни термини, търговски изрази и дори

названия на кухненски принадлежности, които са жив спомен от османският език. С настъпването на 20 век картите се променят, а заедно с тях се променят и табелите по улиците. По време на британският мандат английският език се утвърждава в градовете като нов език на администрацията и правото. Още преди това, благодарение на мисионерските училища и културните връзки в региона, френският също намира място сред образованите среди. Само за едно столетие Палестина се превръща в едно от най-космополитните места в света, където в една и съща улица могат да се видят табели на арабски, османотурски, английски и френски език. Езиците също като хората понякога предприемат дълги пътешествия. Те се раждат, развиват се и се променят. Смесват се с други езици и придобиват нови форми. И дори когато говорещите ги останат малко или имената им изчезнат от официалните табели, те не изчезват напълно. Продължават да живеят в някой камък, в османски данъчен регистър, в съдебен архив, в сирийска молитва, звучаща в църква или в паметта на някоя възрастна жена. Историята на Палестина не е само история на градове, царе и войни. Тя е и история на гласове. Гласове, които днес вече не чуваме, но чието следи все още са живи. Следващият епизод на нашето пътешествие ще ни отведе до едно от най-древните човешки селища – град Ериха или Ерихон. Това е град с над 10 000 годишна история, който се смята за един от най-древните градове в света. Ще си говорим за първите крепостни стени, първите кули и за това какво означава да бъдеш град в зората на човешката цивилизация. До чуване! Скритият образ на Палестина.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал. До чуване!

Днес, 18 юли 2026 година, събота. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите Палестина и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Председателят на Комисията по национална отбрана на Народното събрание на Тюркия Хулуси Акар заяви, че срещите с американски представители в Вашингтон са преминали в положителна и конструктивна атмосфера. Акар съобщи, че турската делегация е разговаряла с представители на Конгреса на САЩ, като основни теми са били сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, двустранните отношения и регионалните конфликти. Акар определи като окуражаващо изявлението на конгресмена Майк Търнър, според когото Тюркия може да се върне в програмата за изтребители F-35. След срещата на НАТО в Анкара, президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че американският президент Доналд Тръмп има положителен подход към доставката на F-35 за Тюркия и че санкциите срещу Анкара до голяма степен са премахнати. По въпроса за руските системи за противовъздушна отбрана C-400, Акар посочи, че се водят разговори за намиране на решение със спора с САЩ. По думите му, след решаването на този въпрос, програмата F-35 може да бъде възобновена. Турското министерство на отбраната съобщи, че работата по системите 400 продължава и че допълнителна информация ще бъде предоставена при конкретно развитие. Акар заяви още, че по време на разговорите са били обсъдени и регионални теми, включително отношенията между Армения и Азербайджан, ситуацията около Иран и войната между Русия и Украина. Тюркия и САЩ са по-близо от всякога до разрешаването на спора около санкциите по закона КАЦА и програмата за изтребители F-35. Това заяви заместник външният министър на Тюркия Левент Гюмрюкчу. По думите му, съвместната работна група разглежда възможности за преодоляване на американските законови изисквания и съобразяване с турските интереси. Гюмрюкчу изрази пълна увереност, че САЩ ще изпълнят постигнато споразумение, чиято цел е много по-дълбоко сътрудничество в областта на отбранителната индустрия. Той подчерта, че покупката на руските системи C-400 през 2019 година е била еднократна доставка, предприета за запълване на незабавен дефицит. Гюмрюкчу определи възражението от страна на Конгреса на САЩ и Гърция срещу евентуално решение като ненужна политизация. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Бателгази в турската провинция Малатия, съобщи дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации на Тюркия АФАТ. По данни на АФАТ, трусът е регистриран в 6 часа и 20 минути местно време с епицентър в района Бателгази, а дълбочината на земетресението е 15,59 км. Трусът е усетен и в съседните провинции Елазъ, Адыяман, Тунджели и Шанлурфа. Няма постъпили сигнали за жертви или материални щети, информира АФАТ. Министърът на околната среда, урбанизацията и изменението на климата Мурат Курум заяви в публикация в турската социална платформа EnSocial, че към момента няма установени неблагоприятни последици от земетресението. След земетресението в Бателгази към момента не са установени негативни последици, но продължаваме да проверяваме всички получени сигнали, написа министърът. Ирак и Сирия подписаха споразумение в Вашингтон за възстановяване на петролопровода Киркус-Баниас, който беше повреден по време на американската инвазия в Ирак през 2003 година. Проектът ще позволи за обикаляне на Ормузкият проток, където корабоплаването рязко намаля на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Изпълнението на проекта ще бъде поверено на американската компания Шеврон. Очаква се в началният етап тръбопроводът да транспортира до 2 милиона барела суров петрол дневно.

0: Държавният департамент на САЩ определи проекта като приоритетен инфраструктурен обект с двустранно и регионално стратегическо значение.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Конфликтът между САЩ и Иран се изостри за седма поредна нощ. Иран съобщи за трима загинали при американски удари и заяви, че е извършил атаки срещу американски военни обекти в Кувейт, Бахрейн и Йордания. Иранската революционна гвардия заяви, че два петролни танкера са се взривили след като са попаднали на мини в Хормузкият проток. Според Техеран това е станало заради действия на измамни американски разузнавателни агенции. Американската армия отхвърли това твърдение. Иран предупреди, че може да възобнови мащабни настъпателни операции, ако атаките продължат. От своя страна, американските сили заявиха, че ще продължат да намалят възможностите на иранската армия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от ескалацията на ситуацията между САЩ и Иран и осъди ударите срещу цивилна инфраструктура. Това заяви заместник-говорителят на организацията Фархан Хак. Хак определи подобни удари като неприемливи и припомни твърдото убеждение на Гутериш, че спорът няма военно решение. Коментарите му бяха направени след новите американски удари в южната и югоизточната част на Иран, при които според съобщенията са загинали най-малко 8 души. Гутериш призова за засилване на дипломатическите усилия за постигане на мирно и трайно решение, включително за пълното възстановяване на международните права и свободи за корабоплаване в района на стратегическият Ормузки проток. Чухте новини.

0: преди точно 10 години. Календарът сочеше 15 юли 2016 година. Тюркия преживя една от най-мрачните нощи в историята си. Терористите от терористичната групировка ФЕТО насочиха оръжията на народа срещу самият народ. Но тези алчни терористи не бяха предвидили непоколебимата воля на турският народ. Днес се връщаме към онази историческа нощ. Ще прегледаме хронологията във всяка минута, всеки час. С факти, документи и героизъм, които никога няма да бъдат забравени. В петък вечер, когато часовникът показваше 21 часа и 30 минути, от сградата на генералният щаб в столицата Анкара отекнаха първите изстрели. Хората, опитвайки се да разберат какво се случва, започнаха да се взират в небето. Изтребители F-16, овладени от превратаджиите, започнаха да извършват ниски полети над столицата с цел да всяват страх сред населението.
1: Новината се разпространи мигновено. Веднага, щом стана ясно, че става дума за опит за държавен преврат, жителите на столицата без никакво колебание и страх започнаха да се стичат през сградата на генералния щаб. Терористите обаче действаха безмилостно. От хеликоптер, използван от убийците на ФЕТО, бе открит огън срещу невъоръжени невинни граждани, излезли по улиците в защита на демокрацията. По-късно през същата нощ, началникът на генералния щаб Лусия Кар и висши военни командири бяха отведени от превратаджиите с хеликоптер на неизвестно място.
0: По същото време вниманието се насочи към Истанбул. На прицел беше не само Анкара, но и най-големият град в страната. Терористите от ФЕТО, които целяха да въвлекат страната в хаос, блокираха с танкове движението по моста над Босфора, днес известен като моста на мъчениците от 15 юли, както и по моста Фатих Султан Мехмед. Държавата не закъсня с официална реакция. В 23 часа и 2 минути министър-председателят Бинали Йилдърам застана пред камерите и изрече думите.
1: Става дума за опит за военен преврат. Някои лица в армията са предприели незаконни действия извън командната верига.
0: Само няколко минути по-късно, в 23 часа и 18 минути преврата

0: Джиите хвърлиха първата бомба над района Гьолбаше в Анкара. Дирекцията по авиация към главната дирекция на полицията бе подложена на вероломна атака. Малко след полунощ, в първите минути на 16 юли, следващата цел стана сърцето на турското разузнаване. Хеликоптери откриха огън по комплекса на Националната разузнавателна организация МИТ в Йенимахалле. Служителите на разузнаването отказаха да се предадат. Те незабавно отвърнаха на нападението с наличното си въоръжение. По същото време група униформени терористи нахлуха в сградата на турската радио и телевизионна корпорация ТРТ. Те се опитаха да заглушат гласът на народа. Служителите на телевизията бяха взети за заложници, а входовете и изходите на сградата блокирани. По това време президентът Реджеп Тайип Ердоган се намираше с семейството си в Мармарис. 24 минути след полунощ, чрез видеовръзка по мобилен телефон, той се включи наживо в национален ефир. Историческият му призив щеше да промени изцяло хода на нощта. Президентът се обърна към народа с думите.
1: Призовавам нашия народ да излезе по площадите на всички наши градове. Призовавам го да се отправи към летищата. Нека всички заедно се съберем по площадите и летищата. Нека тази малобройна група дойде с танковете си и направи каквото смята пред самия народ. Не познавам сила по-силна от силата на народа.
0: Милиони хора излязоха по улиците след този призив. 56 минути след полунощ бе бомбардирана дирекцията на полицията в Анкара. На прицел бяха всички институции, отговорни за сигурността на държавата, както и редица стратегически обекти. Комплексът на Тюрксат в Гьолбаше също се превърна в една от ключовите цели на бомбардировките през онази мрачна нощ.
1: Часовникът показваше 2 часа и 18 минути през нощта. Настъпи един от повратните моменти в опита за държавен преврат, миг, който промени съдбата на страната. Дежурният в командването на специалните сили, старши сержант Омер Халис Демир, прие заповедта, която му беше дадена, съзнавайки, че нейният край ще бъде мъченическа смърт. Именно Омер Халис Демир простреля и уби превратаджийския генерал Семих Терзи, преди той да успее да влезе в щаба. Омер Халис Демир загина на място като мъченик.
0: Когато вторият мощен взрив разтърси Гьолбаше, часовникът показваше 2 часа и 20 минути. Превратаджиите използваха завзети изтребители, за да нанесат удар по дирекцията на специалните полицейски части в Гьолбаше. При нападението загинаха десетки героични турски полицаи. Превратаджиите стигнаха до там, че насочиха ударите си и срещу Великото национално събрание на Тюркия, което е символ на волята на народа. Докато бойните самолети обсипваха парламента с бомби, народните представители останаха в пленарната зала. Без страх и без да напускат местата си, те продължиха да отстояват демокрацията. В 3 часа и 20 минути президентът Ердоган пристигна от Мармарис на летище Ататюрк в Истанбул. Пред хилядите граждани дошли да го посрещнат, той заяви.
1: Извършеното е акт на предателство. Това е опит за метеж. И още от сега заявявам, че извършителите на това предателство към родината ще платят много висока цена.
0: Часът вече беше 6 часа и 19 минути. Първите лъчи на деня започваха да озаряват Тюркия. Подлият план на превратаджиите беше осуетен на много места в Тюркия, благодарение на гражданите, които защитиха родината си. Осъзнали, че губят контрол над ситуацията, терористите от Фето предприеха последен ход. Те бомбардираха района около президентският комплекс.
1: Опитът за държавен преврат бе окончателно осуетен още преди да са изминали 24 часа. В 6 часа и 40 минути по телевизионните екрани се появи новината, че превратаджиите на моста на мъчениците от 15 юли започват да оставят оръжията си и да се предават. Броят на задържаните бързо нарасна, а в съдебната система, армията и полицията бяха предприети стотици отстранявани от длъжност. В 8 часа и 26 минути началникът на генералният щаб Хулуси Акар

благодарение на съпротивата, която достойният турски народ оказа с цената на живота си. На разсъмване след мрачната нощ демокрацията и волята на народа върз тържествуваха. В 10-та годишнина от 15 юли почитаме с дълбока признателност паметта на всички наши загинали герои-мъченици и изразяваме своята благодарност към всички ветерани. Тюркия и целият турски народ ви благодари!

Здравейте, мили слушатели! Миналата седмица тръгнахме по следите на едно име. Проследихме хилядолетното пътешествие на името Палестина и видяхме, че понякога една дума може да надживее цели империи. Днес ще потърсим отговора на друг въпрос. Когато един език изчезне, наистина ли престава да съществува? Възможно ли е един език, говорен някога от милиони хора, един ден напълно да потъне в тишина? Или винаги оставя следа сред себе си? Ако днес се разходите из Палестина, ще чуете различни езици – арабски, иврит или английски език. Но преди 3000 години по същите тези улици се отеквали съвсем други гласове. Тогава няма нито радио, нито книжарници, нито пък речници. Хората са носили историите в паметта си, а знанието се е предавало от уста на уста. Един от първите езици на тези земи е бил хананският. Днес хананският вече не се говори в ежедневието, но и не е изчезнал напълно. Изследователите продължават да откриват следите му върху каменни надписи и печати, намерени в различни части на Палестина. Няколко думи, издълбани преди хиляди години от един каменоделец, могат да бъдат прочетени и днес. Това всъщност ни показва, че понякога, дори когато един език изчезне от човешката памет, той продължава да живее в паметта на камъните. Един от най-близките родственици на хананският език е бил финикийският. Финикийците са славени като господарите на моретата. Плавали са от пристанище до пристанище, търгували са и заедно с стоките са пренасели и думи от езика си. Но най-голямото наследство, което оставят на света, вероятно не е търговията, а писмеността. Защото корените на много от азбуките, които използваме днес, водят именно към финикийската азбука. Колко е интересно, че между буквите, които пишем на мобилните си телефони днес и знаците, използвани преди хиляди години по бреговете на Средиземно море, съществува една невидима родствена връзка. С течение на вековете в региона започва да се утвърждава нов език – арамейският. Не след дълго той вече се говори не само в Палестина, но и на огромна територия от Месопотамия до Египет. Използва се от търговците и от държавните служители. Писмата се пишат на арамейски. Арамейският език се превръща в общият език на епохата. Така както днес международните езици прекрачват граници, така и амарейският някога е свързвал света на своето време. Но историята не свършва до тук. С течение на времето арамейският се разделя на различни разклонения. Едно от тях е сирийският език. И тук стигаме до нещо особено интересно. Защото и днес има хора, които все още говорят сирийски. Макар броят им да е много по-малък в сравнение с миналото, хилядолетната езикова традиция не е изчезнала напълно. С други думи, гласът на амарейския все още може да бъде чут в някои кътчета на света. След това настъпва големият исторически поврат, който променя изцяло облика и звучението на тези земи. С идването на исляма по тези улици прозвучава нов глас, дошъл от дълбините на пустинята – арабският език. Арабският не идва тук само като език на една нова религия. Той се превръща в език на архитектурата, поезията, търговията и ежедневието. От търговците до учените в медресето – всички

започват да мислят и да пишат на този език. През следващите векове характерните палестински говори постепенно се смесват с старите ханаански и арамейски думи и така се оформя познатият днес топъл, близък средиземноморски арабски акцент. Когато календарът показва 1516 година, към този хор от езици се присъединява още един – османотурският, известен още като османски език. В административните сгради, съдебните зали и военните гарнизони на Йерусалим, Яфа и Наблус вече се говори на османотурски. Султанските укази също се издават на османотурски език. Макар в продължение на 4 века официалният език на държавата да е османотурският, това не заличава местният арабски. Напротив, езиците започват да съществуват заедно в съвършен синхрон. И до днес в Палестина се използват редица административни термини, търговски изрази и дори названия на кухненски принадлежности, които са жив спомен от османският език. С настъпването на 20 век картите се променят, а заедно с тях се променят и табелите по улиците. По време на британският мандат, английският език се утвърждава в градовете като нов език на администрацията и правото. Още преди това, благодарение на мисионерските училища и културните връзки в региона, френският също намира място сред образованите среди. Само за едно столетие Палестина се превръща в едно от най-космополитните места в света, където в една и съща улица могат да се видят табели на арабски, османотурски, английски и френски език. Езиците също като хората понякога предприемат дълги пътешествия. Те се раждат, развиват се и се променят. Смесват се с други езици и придобиват нови форми. И дори когато говорещите ги останат малко или имената им изчезнат от официалните табели, те не изчезват напълно. Продължават да живеят в някой камък, в османски данъчен регистър, в съдебен архив, в сирийска молитва, звучаща в църква или в паметта на някоя възрастна жена. Историята на Палестина не е само история на градове, царе и войни. Тя е и история на гласове. Гласове, които днес вече не чуваме, но чието следи все още са живи. Следващият епизод на нашето пътешествие ще ни отведе до едно от най-древните човешки селища – град Ериха или Ерихон. Това е град с над 10 000 годишна история, който се смята за един от най-древните градове в света. Ще си говорим за първите крепостни стени, първите кули и за това какво означава да бъдеш град в зората на човешката цивилизация. До чуване! Скритият образ на Палестина.